0: Fire alarm, AWS 12.
1: AWS 12.
0: Out of the med center, 1.0.
1: 25.
2: 11.
1: AWS 11.
2: Come to the med center.
1: Med center 1525.